0: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi sengwa letsatsi la kajeno tsebeletsong yena ya mafube ke moruti morwate isikiti o tswamane motseng wa Zamdela Sasolburg ke rata hore tsebeletsong yena e kgolo bekeng yena ya tshepo beke yena re bitsa hore ke beke ya tshepo mme ke rata hore ka ho thuswa ke Modimo re ke re potlakele bukeng ya Baroma kgaolo ya bohlano temana fela ya bohlano buka ke ya Baroma kgaolo ke ya bohlano temana fela ya bohlano mme tshepo ha e hlaisetse motho dihlong mme tshepo ha e hlaisetse motho dihlong motho ya nang le tshepo ho Modimo a ke ke a hlahisetswa dihlong a ke ke a hlahelwa ke dihlong a ke ke a phoqahala tshepo ha e hlaisetse motho dihlong hobane lerato la Modimo le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang o re o neilwe lerato la Modimo mo mamedi wa lesedi le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang o re o neilweng ka baka la hore tshepo yena e tswa ho moya o tshepahalang tshepo yena e tswa ho moya o halalelang bebele re tshepo ha e hlahisetse motho dihlong motho ya dumelang Modimo ya nang le tshepo ho Jehova a ke ke a hlajwa ke dihlong bebele re ba mo tshepileng ba ke ke ba swaba ba ke ke be ba hlajwa ke dihlong o re mo pesaleme ba jwalo ka thaba ya Sioni e ke ke beng ya ba ya sisinyeha mo mamedi wa tshebeletso eo mina thoko a reng ka tlasa paballo ya hao le poloko ya hao ke tla dula ha monate tshireletsong ya hao empa tshepo yena ha e hlaisetse motho dihlong o ke ke be wa phoqahala tshepong yena batho ba ileng ba tshepa Modimo yenwa ba ke ke be ba hlajwa ke dihlong ke ka ho mina se fela ha bua mantswe a reng ha ke se ke a timela Jeso a nkgopola a hlaha a ntutubolla ka tsota dintle tsa hae tshepo ha e hlaisetse motho dihlong ho ya ka hore o tshepile mang ha o tshepile batho tshepo ya batho e hlabisa dihlong empa tshepo yena hobane lerato la Modimo bebele re le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang eo re o neilweng letsatsing la kajeno dula tshepo yena e keke ya o hlaisetsa dihlong e keke ya o etsa setsheisa sa batho e keke ya o etsa sekatana ka hara motse tshepo yena ha e hlaisetse motho dihlong ha hona letsatsi leo o tla phokahala ka lona hobane Modimo yenwa o shebile lentswe la hae mo mamedi wa lesedi hore a tle a le phethe dula tshepo hobane tshepo ena ha e hlahisetse motho dihlong le ha batho ba ka o tshosa ba re ntho ena ha e sebetse taba ke ena lengolo ke lena tshepo yena ha e hlahisetse motho dihlong hobane lerato leo re nang le lona ha se la motho ke le tswang ho Modimo ka Kreste Jesu.
1: Re a leboa moruti sekete mabedi wa tshebeletso lesedi go reke bohlano mantsheuwa Mofokeng le Moifo Makumane ya mona lemane bana beso dithapo ke tseo
2: Makumane ka mantsheuwa Mofokeng harabeke ka ho raya bohlano ho fitla ka ho raya botshelela ho seng ho le sedi FM fela.
3: Ke le buile holo khaitsedi aka e botso moratuwa mamedi ntle le ho senyana go hare le go le hore re tswa ka difengo makumane o sengona e bile re phethela beke.
4: Ke ke ntse ke emetse fela hore ke bona hore na ke ke tlo kgona ho thuseya because ba itse ke eme matsatsi a 25.
3: Sisuthi haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e moifo o mo fumaletseng yona. A thotseding hore na tshabo basading ba e kuruleni Gauteng ka mora ho fumana ha setopo se seng hape sa mosadi. Mamedi maobane komishini ya Madlanga e ne e tshwaya selemo e ne e qale ka tshebetso, re tla manolla tshebetso ya komishini ho fitlhella ha jwale le CTB sa itaba tsa dipolotiki. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang lebelephele. Nna lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng, ha re teane ka mora itaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Nakamoloi.

mamedi ke ne ke onketse mawelele a tsamaya le questa ba o tla ntse monate mona ba re ngiya sfela ya e mashuma ma bejela le mitswe mine mesotso ka mora hora ya borobong ke nako he mamedi ya hore re fetele ho morutisi Ray Mafojani ke muruti wa style ho tlo re fa senwelo sa tumelo ka jenu he mamedi o bala buka ya dipesa leme kgaolo ke ya mashome a supileng a na le metso e robedi temana ke ya bone mamedi o ntse a le kgweding ya botšhaba mme tlo tlo utlwa ka moo mamedi moruti a tlo fanang ka molaetsa o buang le rona ka botšhaba ba rona empa ke ya go yena he mamedi ka omega gunong a re classic medley.

Mamedi enwa ke Omega Aguno are classic medley. Mamedi re ya senelong sa tumelo ke se re tlo fumana palo ya rona ya lentswe ho pesaleme ya mashume ya supilingana le metso e robedi temana ya bone. Tlo mamedi re tlo utlwa ha ba holo ba rona ba re phethela dithoko tsa Jehova. Murutisi Rei Mafojane se bakakisa hao.

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya Tshohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya ho amohela baeti. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Di tabatsana tsa hora ya bobedi di fella mona boela mamela tseding ha hora e tlebele ya boraro.
1: Ke a leboha hle Sehoja, ke leboha ho menahane motho e motle, ke mokgatlhelo wa ho qetela wa la hao lenaneo la jwale ke nako tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM. Ke amane Basotho ba batle ho reng ya boraro, ke moo ke tlabeng ke furula le ena Tshepi, nna le Thabang Morobane. Hobane re tlabe re etseditse ka makgethe, ke a tshepa jwalo ka ha re ntse re hlile re tebutebuka sealemoyeng motsotsong wa jwale. E mehlano metsotso hantle ka mora hore ra bobedi, ke mokgatlhelo wa ho qetela motho e motle. Re ke o hopotse ke labohlano fela pele ke ya kae kapa kae, ntumelle ke tshware taba ke ena.

Metso so ele shemele mesi robedi ka mora hora ya le shemele mesi medi di rara pala ponto wa selewa. Ola sedi ya fam ola sedi ya fam ke mo lela wa rata wa lela. America jeno o ke mo kabela khodi na la matsatsi. A ke matsatsi ya le shemele mesi robong ke khodi ya loetse. Tsela mo ke sa ke tpedi ma sheme a mabedi le meso. Oetsela senge 2026 Africa bo rohona ke radio. Na jo horo to ke matinkela ka rapo le mathanga. E kampeng o pere dumela motho mo tshe. Le bisela ka ke pitso solo fax tsumane. Ra tshela hawa. Empa mo ra wentsha ba mpitsa ka hore ke ponto wa selo ha mamelwe.